mùi đất đắng của đã tình tôi có bên đi bà cô trắng cây tê ta hi ta ra hari kayu mendang pantek berpanjang bersekolo hilang si bersari ber capro pahayu rebesan kuatu gajah menti kurang inyoni gerang pencengang si kunit tirpetahu olok si kotek ijepek igetek isirang tenyemu gudang penuleng nengu seje kona musim muren penyemuren tunahi kangang asap nirasi hilang rentang kulam kayu lang. Sorry, I'm gonna